Asse tuna la rakumanya, tuma la rakumanya la so. Asse tuma la rakumanya, tuma la rakumanya.